0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 15. jun 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski izveštaj i aktualni rezultati sa svetskog prvenstva u fudbalu. Posle toga u okviru aktuelnih tema reći ćemo opširnije o ostavci britanskog sekretara odbrane prošle sedmice, koja je usrmala međunarodnu scenu, ali i dovela u pitanje dugoročnu finansijsku stabilnost britanskog učešća u najambicioznijem australijskom odbrambenom projektu. Prema zvaničnoj CWR Global listi za 2026. Univerzitet u Beogradu zauzima sjajno 393. mesto, javlja Mija Nikolić. Branislav Nikolić poslao je intervju sa autorom putopisne knjige Grenland, zaleđeno srce planete, dela koje je nastalo tokom njegovog višemesečnog boravka na Arktiku. Dosta interesantnih tema pred nama, sledi pregled vesti, ostanite sa nama. Pauline Hanson po prvi put imenovana kao poželjan kandidat za premijera Australije, pokazuje istraživanje Resolve. Sjedinjene Države i Iran trebalo bi da potpišu mirovni sporazum u Švajcarskoj ovog petka. Kompanija MOL saopštila da je uspešno okončala pregovore sa vladom Srbije. Liderka jedne stranke, jedne nacije, Pauline Hanson, proglašena je za poželjnog kandidata za premijera Australije prvi put nadmašivši Anthony Albanizija prema rezultatima novog istraživanja javnosti. Anketa Resolve sprovedena je među skoro 2000 birača, a 33% je izabralo senatorku Hanson za svog željenog lidera. 29% ih je izabralo aktuelnog premijera, a 16% je izabralo lidera opozicije Angusa Taylora. Govoreći u emisiji Sunrise na kanalu 7, senator jedne nacije Barnaby Joyce upozorio je da se ne bi trebalo previše oslanjati na ankete u vreme kada se politički pejzaž tako brzo menja. Senatska istraga o nizu nedavnih poreskih promjena odražava svoj prvi dan saslušavanja danas, dok poslovne grupe upozoravaju da su reforme sprovedene ubrzano i da će obeshrabriti investitore. U zajedničkom saopštenju Australijske privredne i industrijske komore, a i grupe Poslovnog saveta Australije i Saveta organizacija malih preduzeća Australije, navodi se da promjene moraju biti odbačene. Liberalna senatorka Jessica Collins kaže da su vlasnici malih preduzeća podelili ozbiljnu zabrinutost zbog reformi na okruglom stolu u Sidneju jutros. Savezni blagajnik Jim Chalmers stao je u odbranu reformi, rekavši da one stvaraju pravednije uslove i da će poboljšati pristupačnost stanovanja za kupce prve kuće. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke kaže da je vlada posvećena smanjenju broja migranata, ali upozorava da je potrebna ravnoteža kako bi se izbjeglo pogoršanje trenutnog nedostatka kvalifikovanih kadrova. Podaci o najnovijim neto brojkama migracija u inostranstvu, odnosno iz inostranstva, bit će objavljeni u četvrtak 18. juna. Federalni budžet u maju otkrio je da vlada cilja na nivo neto migracija iz inostranstva u iznosu od 225.000 ljudi svake godine u naredne tri godine. Podaci za fiskalnu 2024. petu bili su 306.000 ljudi. Federalni ministar zdravlja Mark Butler kaže da shvata zabrinutost zbog predloženih izmjena u nacionalnom sistemu invalidskog osiguranja nakon što je pred članove senatske istrage o reformama NDIS sistema stiglo više od 4000 javnih predloga za dve nedelje. Istraga Senata je pokazala da bi oko 300.000 ljudi moglo biti isključeno iz sistema ili bi im mogao biti sprečen pristup sistemu u naredne 4 godine ako se usvoje mere smanjenja troškova. Gospodin Butler je rekao za ABC da je primio k znanju sve argumente zabrinutih, ali kaže da promjene neće uticati na posvećenost vlade programu. Vlada Novog Južnog Velsa najavila je rekordno povećanje finansiranja zdravstva u naredne 4 godine. Više od 10 milijardi dolara dodatnih sredstava bit će iskorišćeno za više bolničkih kreveta, osoblja i operacija. Ministar zdravlja Novog Južnog Velsa Ryan Park kaže da će država potrošiti više od 36 milijardi dolara na zdravstvo u narednih 12 mjeseci. Vlasnici hipotekarnih kredita nadaju se da će Rezervna banka Australije napraviti mali predah i na sutrašnjem sastanku odlučiti da zadrži kamatne stope na istom nivou od 4,35% nakon 3 uzastopna povećanja početkom ove godine. Uprkos tome što nivoi inflacije ostaju iznad referentnog raspona rezervne banke od 2-3%, ekonomisti iz Westpaca očekuju da će centralna banka razmotriti uticaj uzastopnih povećanja. Međutim, oni i dalje predviđaju da bi vlasnici hipotekarnih kredita mogli biti pogođeni daljim povećanjima kamatnih stopa u avgustu i u septembru. Senatski odbor za međugeneracijsku stambenu nejednakost saslušao je svedočenja koje ukazuju da mnogi Australijanci nikada neće posjedovati imovinu zbog sistema koji stambeno pitanje koristi kao alat za stvaranje bogatstva. Leo Peterson Ross je podneo podnesak u ime Nacionalne asocijacije organizacija ljudi koji iznajmljuju stanove, rekavši da je nejednakost stvarnost za mnoge Australijance koji neće biti u poziciji da kupe kuću tokom čitavog svog života. On kaže da privatni sektor iznajmljivanja stanova karakteriše nestabilnost, nesigurnost i nedostatak odgovarajućeg stambenog prostora u odnosu na rastuću populaciju onih kojima su stanovi potrebni. Vi slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadek Fazli ocenio je da je prelazak na multipolarni svetski poredak neizbežan i poručio da otporom unipolarnom svetu Iran igra ulogu u crtanju nove geopolitičke mape. Fazli je u autorskom tekstu za politiku ocenio da je glavni cilj u Vašingtonu što se tiče dominiranja proizvodnjom gasa i nafte u Perzijskom zalivu, Iraku i Venecueli postizanje poluge pritiska kako bi se uticalo na globalne cene, povećala efikasnost sankcija i kontrolisao strateški manevarski prostor konkurenata kao što su Indija i Kina, čije su ekonomije u velikoj meri zavisne od uvoza energenata. U međuvremenu Iran je potvrdio da će večeras početi trenutni trajni prekid sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom na raznim frontovima Bliskom istoku. Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Gari Babadi govorio je na iranskoj državnoj televiziji rekavši da će se pregovori voditi u narednih 60 dana dodajući da će Teheran uzvratiti u slučaju bilo kakvo kršenja pakta i da mirovni sporazum sa Sjedinjenim Državama uključuje Liban gdje su izraelski napadi usmjereni na militante Hezbolaha koje podržava Iran na jugu zemlje. Kao deo memoranduma o razumevanju Iran kaže da će također biti oslobođeno 24 milijarde američkih dolara blokiranih iranskih sredstava. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je sporazum na društvenim mrežama napisavši čestitam svima ovim u potpunosti odobravam besplatno otvaranje Ormuzskog moreuza i istovremeno odobravam trenutno uklanjanje blokade američke mornarice. Sjedinjene Države i Iran trebalo bi da potpišu mirovni sporazum u Švajcarskoj ovog petka 19. juna. Francuski lider Emmanuel Macron objavio je video reakciju na vest o sporazumu Irana i Sjedinjenih Država na društvenoj mreži Instagram. On kaže da će na samitu G7 cilj biti da se vide posljedice ovog sporazuma, podrška Libanu, trajno ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i zaključivanje sporazuma o nuklearnim i balističkim aktivnostima u Iranu. Britanski premijer Keir Starmer kaže da je naredio britanskim oružanim snagama da presretnu ruski tanker sa naftom koji pokušava da prođe kroz La Manche. On je u nedjelju objavio na društvenoj mreži X upozorenje da Rusija i njeni saveznici ne smeju pokušavati da koriste britanske vode za snabdevanje gorivom za svoje napade na Ukrajinu. Ukrajinski udar dugog dometa pokrenut rano ujutro u petak usmerio se na dve rafinerije nafte u ruskom regionu Tatarstan nakon dva napada dronovima na Sankt Peterburg ranije ovog mjeseca. Rusija je pojačala svoje napade na Ukrajinu, obarajući rekorde u broju lansiranih dronova i raketa. Napad dolazi uoči sastanka lidera G7 u Francuskoj. Ukrajinski lider Volodomir Zelenski kaže da je dugo razgovarao sa američkim predsjednikom Trumpom pre planiranog sastanka radne grupe na samitu G7 ove nedjelje. Rat u Ukrajini jedna je od glavnih tačaka dnevnog reda članica grupe 7 na samitu Evijanu u Francuskoj 15. i 16. juna. Ruski predsjednik Putin neće prisustvovati, ali njegov savjetnik za spoljne poslove Juri Aškov rekao je da su gospodin Putin i Trump već razgovarali. Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u Ženevi na poziv koalicije NOG7 uoči samita lidera grupe 7, industrijski najrazvijenijih zemalja sveta G7. Demonstranti su se okupili ispred zgrade Ujedinjenih nacija u Ženevi, a na video snimcima se vidje kako bacaju predmete i uništavaju automobile u gradu. Policija je koristila vodeni top i suzavac da bi rasterala masu, a neki demonstranti su uzimali cigle sa zemlje da bi ih bacali na policajce. Oko 20.000 ljudi se prvobitno okupilo na mirnim demonstracijama protiv koncentrisane političke i ekonomske moći, ali je skup prerastao u haos. Švajcarske i francuske vlasti rasporedile su hiljade policajaca da obezbede trodnevni samit koji se održava od ponedjeljka do srede u tradicionalno okuplja lidere Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i Francuske kao i Evropske unije. Slušate pregled vesti na srpskom. Kompanija MOL saopštila je da je uspješno okončala pregovore sa vladom Srbije u vezi sa zaključenjem akcionog ugovora za sticanje većinskog udjela u kompaniji Naftna industrija Srbije. Kako se navodi u saopštenju, pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama su i dalje u toku kako bi transakcija bila konačno finalizovana. Ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović prethodno je izjavila da su uspješno zatvorili sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postigli kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a. Što se rada rafinerije u Pančevu tiče, mađarska strana se obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada sa najmanje istim prosječnim godišnjim kapacitetima kao u posljednje 4 godine pre uvođenja američkih sankcija kada je NIS odlično poslovao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će do srede 17. juna u zvaničnoj posjeti Gruziji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Tokom boravka u Tbilisiju Vučić će se sastati sa predsjednikom Mihajlom Kavelašvilijem i predsjednikom vlade, predsjednikom parlamenta kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. U okviru posete Vučić će posjetiti i region Kaheti kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju. Predsjednik vlade Srbije profesor dr. Đuro Macu doputovao je u zvaničnu posetu Egiptu gdje će učestvovati na međunarodnoj konferenciji Africa Health ExCon 2026 u Kairu. Tokom posete premijer Macu imaće niz bilateralnih sastanaka sa najvišim zvaničnicima Egipta. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković boravi u posjeti Narodnoj Republici Kini gdje se sastao sa ministrom međunarodnog odjeljenja Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Liu Hai Singom, saopšteno je iz Ministarstva kulture Srbije. Selaković je istakao da su u Wuhanu nastavljeni niz aktivnosti koji su krajem maja započeti kada je državna delegacija Republike Srbije boravila u državnoj poseti Narodnoj Republici Kini i da je Republika Srbija ponosna što je prva evropska zemlja koja sa Kinom gradi zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Danas prema američkoj valuti vredi 71 američki cent, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 74 pare. Vrlo kratko iz sporta, fudbalska reprezentacija Australije počela je u nedelju takmičenje na svjetskom prvenstvu pobjedom protiv Turske 2-0. Tim selektora Popovića tako je stekao odličnu poziciju pred nastavak turnira i naredni meč protiv jednog od domaćina mundijala selekcije Sjedinjenih Država. Detalji u specijalnom pregledu sa svjetskog prvenstva posle vesti i reklamnog bloka. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima širom Australije. Perth sunčano sa 15, Adelaida kiša 18. U Melbourneu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima 15. Hobart oblačno vreme 9, oblačno je i u Canberri 15 i u Sidneju 19. Brisbane sunčano 22. Darwin sunčano 29, u Beogradu promenljivo oblačno, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
2: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Pobedom počela takmičenje na svetskom prvenstvu. S ova 3 boda Sokerusi su došli u dobru poziciju pred nastavak nadmetanja u grupi D. Naredni meč očekuje ih u subotu 20. juna protiv selekcije jednog od domaćina prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Od ostalih utakmica odigranih u nedjelju izdvaja se pre svih duel Brazila i Maroka u kojem je petostruki svjetski šampion morao da se zadovolji bodom protiv upornog i odvažnog rivala sa Severa Afrike, bilo je 1-1. Istim rezultatom završen je i duel Švajcarske i Katara, dok je Škotska proslavila svoju prvu mundijalsku pobedu još od 1990. Škoti su savladali Haiti sa 1-0. Nemačka je otvorila četvrti dan svjetskog prvenstva do sada najubedljivijom pobedom na ovogodišnjem takmičenju, čak 7-1 protiv Curaçaoa. Debitant na mundijalima je počeo meč odvažno i posle gola primljenog u 5. minutu ubrzo stigao do izjednačenja. Bio je to istorijski prvi pogodak za Curaçao na prvenstvima sveta, ipak ova karipska reprezentacija nije mogla više od toga protiv velikog favorita kao što je Nemačka. Najviše uzbuđenja viđeno je u Dallasu gdje je Japan stigao do boda protiv Holandije golom Kamade u 89. minutu za konačnik 2-2. Holanđani su vodili u 2 navrata, ali ipak nisu uspjeli da opravdaju ulogu favorita. Žestoka borba i pravi atletski fudbal obeležili su utakmicu grupe E između obale Slonovače i Ekvadora. Na kraju slavila je afrička selekcija sa 1-0 i to golom u 90. minutu. Rezervista Amad Diallo je uspeo da probije bedem Ekvadora i da donese pobedu obali Slonovače, mada je tokom meča na obe strane bilo sjajnih prilika, tresle su se prečke i stative, ali na kraju presudio taj jedan pogodak. U utorak 16. juna počinje nadmetanje u grupama G i H na svjetskom prvenstvu. Na delu ćemo vidjeti jednog od najvećih favorita, selekciju Španije, koja se sastaje sa debitantom Zelenortskim ostrvima. U istoj grupi bit će odigran i meč Saudijska Arabija-Urugvaj, dok se u grupi G sastaju Belgija-Egipat i Iran-Novi Zeland. Sve ove utakmice možete pratiti uživo na programima SBS televizije i platformi SBS On Demand, gdje su dostupni i odloženi prenosi i skraćeni snimci svih mečeva na šampionatu. Ja sam Branko Cvetojević. Budite uz naš mundijalski dnevnik i sutra, a u narednih nekoliko minuta poslušajte ostale najvažnije informacije iz sveta sporta. Vozač Ferrarija Lewis Hamilton pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Barcelone. Iskusni Britanac je tako zabeležio svoj prvi trijumf od kako se takmiči za Ferrari, a ukupno 6. u karijeri na stazi Katalunja. Po tome se izjednačio sa čuvenim Mihaelom Schumacherom. Hamilton je u završnici trke pretekao sunarodnika Georgea Russella iz Mercedesa, dok je kao treći kroz cilj prošao aktuelni prvak svijeta Lando Norris u svom McLarenu. Tako su se po prvi put na pobjedničkom podijumu našla trojica vozača iz Velike Britanije. Australijanac Oscar Piastri zauzeo je 5. mjesto, dok lider ovogodišnjeg šampionata Kimi Antonelli iz Mercedesa nije završio trku, kao ni Ferrarijev vozač Charles Leclerc. Ipak Antonelli vodi u generalnom poretku sa 156 bodova, drugi je Hamilton sa 115, a treći Russell sa 106 bodova. Naredna trka bit će vožena za 2 nedelje u Austriji. Košarkaši New York Knicksa novi su šampioni američke NBA lige. U finalnoj seriji su pobedili San Antonio sa 4-1, pošto su u petoj utakmici slavili rezultatom 94-90. Knicksima je ovo prva NBA titula.